اینجا انکار است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه دوم ژوئن 2026 میلادی مصادف است با 12 خرداد 1450 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همین روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی نیز همین روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های توکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبل 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبل 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبل 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس برنامه‌های فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، لحظه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. فیدان فردا به اندونزی سفر خواهد کرد. ترکیه فهرست نهایی 26 نفره خود برای جام جهانی 2026 را اعلام کرد. ایران هنوز متن نهایی توافق پیشنهادی آمریکا را

بررسی می کند. ایران از هدف قرار دادن یک کشتی مرتبط با امریکا و اسرائیل خبر داد. ایران اعلام کرد مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس در لبنان بر عهده امریکاست. بحرین سفر شهروندان خود به ایران و عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. اکثر اعضای شورای امنیت گسترش اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان را محکوم کردند. مالزی برافراشتن پرچم اسرائیل در مسجد الاقصی را محکوم کرد. اسرائیل با وجود اعلام آتش بس از سوی ترامپ در لبنان 8 نفر از جمله چند کودک را کشت. و بیشترین سهم در رشد اقتصادی از بخش اطلاعات و ارتباطات ترکیه حاصل شد. عزیزان توجه شما را به مشروع اخبار جلب می‌کنیم. برپایی اطلاعات به دست آمده از منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه فردا در سفری رسمی عازم اندونزی خواهد شد. انتظار می‌رود فیدان در دیدارهایی که در چارچوب این سفر رسمی انجام می‌دهد، گام‌های لازم برای گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های دو جانبه در تمامی زمینه‌ها را در راستای اراده سیاسی متقابلی که در سطح رهبران دو کشور شکل گرفته است، بررسی کند. پیش‌بینی می‌شود وی در این گفتگوها بر ضرورت تعمیق همکاری‌ها در بخش‌هایی همچون زیرساخت، انرژی، حمل و نقل، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری‌های پیشرفته و صنایع غذایی حلال تأکید کرده و یادآور شود که برای رساندن حجم مبادلات تجاری دو کشور به 10 میلیارد دلار، توسعه مشارکت‌ها در این حوزه‌ها ضروری است. همچنین انتظار می‌رود روند پروژه‌های مشترک در حوزه صنایع دفاعی و فرصت‌های همکاری آینده میان دو کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. فیدان همچنین قرار است تأکید کند که ترکیه و اندونزی که درباره تحولات غزه در رایزن یا هماهنگی نزدیک به سر می‌برند، به تلاش‌های مشترک خود برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در فلسطین ادامه خواهند داد. وی همچنین بر ضرورت استمرار قاطعانه تلاش‌های مشترک برای واداشتن جامعه جهانی به اقدام در برابر نقض آتش بس در غزه، اقدامات تحریک‌آمیز در کرانه باختری و قدس شرقی و نیز گسترش اشغالگری در لبنان تأکید خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ترکیه فهرست نهایی بازیکنان کشور برای حضور در جام جهانی فوتبال 2026 را اعلام کرد. سرمربی تیم ملی ترکیه 26 بازیکن را برای حضور در این رقابت‌ها که از 11 ژوئن تا 19 جولای به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، انتخاب کرده است. ترکیه با عبور از رقابت‌های انتخابی اروپا جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد و برای اولین بار از جام جهانی 2002 بار دیگر در این مسابقات حضور خواهد داشت. هاکان چالهانولو کاپیتان تیم ملی ترکیه در کنار آردا گولر هافبک رئال مادرید، کنان یلدز مهاجم یوونتوس و مریح دمیرال از جمله چهره‌های شاخص حاضر در فهرست نهایی هستند. رسانه‌های ایران به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند ایران همچنان در حال بررسی متن نهایی توافق احتمالی با آمریکاست و تاکنون پاسخی در این زمینه ارسال نشده است. بر اساس این گزارش، ایران در پی دستیابی به منافع واقعی و ملموس است و می‌افزاید که سابقه عدم پایبندی آمریکا و بی‌اعتمادی تاریخی باعث شده تهران این موضوع را با دقت و سختگیری بررسی کند. تنش‌ها در خاورمیانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه افزایش یافت. تهران در واکنش حملاتی را علیه اسرائیل و متحدان آمریکا که میزبان دارایی‌های نظامی واشنگتن در خلیج هستند انجام داد و تنگه هرمز را بست. آتش بس در 8 آوریل با میانجیگری پاکستان اجرایی شد، اما گفتگوهای بعدی در اسلام‌آباد به توافقی پایدار منجر نگردید. با این حال تلاش‌ها برای دستیابی به راه حل همچنان ادامه دارد. یکی از شروط ایران برای پایان دادن دائمی جنگ توقف درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان است، جایی که تازه‌ترین حملات اسرائیل از اوایل ماه مارس ادامه داشته است. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد نیروهای دریایی این نهاد کشتی MSC ساریسکا را با موشک کروز هدف قرار دادند. اقدامی که به گفته این نهاد در چارچوب یک عملیات تلافی جویانه انجام شده است. بر اساس بیانیه این که از سوی تلویزیون دولتی ایران منتشر شد، این عملیات پس از آن انجام گرفت که سپاه امریکا را به انجام حمله تهاجمی علیه کشتی ایرانی لیان استار در دریای عمان متهم کرد. در این بیانیه آمده است که کشتی MSC ساریسکا متعلق به آنچه دشمن آمریکایی اسرائیلی توصیف شده بوده است. سپاه پاسداران اعلام کرد این کشتی در چارچوب عملیات تلافی جویانه نیروهای دریایی این نهاد هدف

قرار گرفته است، اما جزئیاتی درباره میزان خسارت وارد شده به کشتی یا تلفات احتمالی ارائه نکرد. سپاه همچنین هشدار داد که هر گونه اقدام بعدی نیروهای آمریکایی در منطقه با پاسخ قاطع

0: که لازم بداند دفاع خواهد کرد. در این بیانیه آمده است که توافق آتش‌بس 8 آوریل جنگی را که ایران آن را تحمیلی از سوی آمریکا و اسرائیل علیه خود در همه جبهه‌ها از جمله لبنان توصیف کرده متوقف کرده بود. وزارت خارجه ایران اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس آمریکا بارها مرتکب نقض آشکار این توافق شده که از جمله آن ادامه مداخله در کشتی ایرانی تجاری ایران بوده است. این وزارتخانه همچنین اسرائیل را به نقض مکرر آتش‌بس در لبنان متهم کرد و گفت حملات اسرائیل تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را نقض کرده، هزاران لبنانی را کشته و زخمی کرده، حدود 2 میلیون نفر را آواره کرده و به زیرساخت‌ها و خانه‌های غیر نظامیان آسیب زده است. در بیانیه آمده است نقض آتش‌بس در هر جبهه‌ای نقض آن در همه جبهه‌ها محسوب می‌شود. وزارت امور خارجه ایران افزود با وجود تلاش‌های آمریکا در روزهای نخست پس از آتش‌بس برای فشار بر اسرائیل جهت توقف حملات به لبنان، واشنگتن هم در قبال نقض ادعای آتش‌بس با ایران و هم در قبال نقض آن از سوی اسرائیل در لبنان مسئولیت مستقیم دارد. در این بیانیه تاکید شده است مسئولیت آثار و پیامدهای این وضعیت بر عهده ایالات متحده است. وزارت خارجه ایران همچنین اعلام کرد تهران بارها درباره پیامدهای خطرناک نقض آتش‌بس برای صلح و امنیت منطقه هشدار داده و خواستار توقف حملات شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: وزارت کشور بحرین اعلام کرد که سفر شهروندان این کشور به ایران و عراق تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی بحرین منتشر شد، اعلام کرد که این تصمیم با توجه به تداوم وضعیت امنیتی پرتنش ناشی از پیامدهای حملات ایران و به منظور حفظ امنیت ملی و ایمنی تمامی شهروندان اتخاذ شده است. در این بیانیه آمده است با توجه به تداوم وضعیت امنیتی پرتنش ناشی از پیامدهای تجاوز ایران و به منظور حفظ امنیت ملی و ایمنی تمامی شهروندان، وزارت کشور تصمیم ممنوعیت سفر شهروندان به عراق و ایران را اعلام می‌کند. وزارت کشور بحرین همچنین اعلام کرد این ممنوعیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و تاکید کرد که مقام‌های این کشور اقدامات لازم را علیه افرادی که این تصمیم را نقض کنند اتخاذ خواهد کرد. تنش‌ها در خاورمیانه از زمان آغاز حملات ایالات متحده به اسرائیل به ایران در 28 فوریه افزایش یافته است. اکثر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست اضطراری روز دوشنبه اول ژوئن درباره تحولات لبنان از گسترش عملیات نظامی اسرائیل در این کشور انتقاد کردند و نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه هشدار دادند. در مقابل، ایالات متحده بدون اشاره به اقدامات اسرائیل، حزب الله و ایران را عامل اصلی تشدید تنش‌ها معرفی کرد. ژروم بونافون، نماینده فرانسه در سازمان ملل، اعلام کرد که درخواست برگزاری نشست اضطراری در واکنش به تشدید گسترده تنش‌ها و گسترش قابل توجه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان با وجود آتش‌بسی که از 17 آوریل تحت نظارت ایالات متحده اجرایی شده است، ارائه شده است. بونافون با انتقاد از اقدامات اسرائیل هشدار داد که اشغال جدید بخشایی از لبنان به تشدید بحران منجر خواهد شد. وی گفت اشغال جدید به جای تأمین امنیت برای اسرائیل و شهروندانش تنها خطر بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد، زیرا هر روستایی که بمباران و ویران شود و هر غیر نظامی که کشته شود حزب الله را تقویت و دولت لبنان را تضعیف می‌کند. او همچنین افزود هیچ ملاحظه امنیتی نمی‌تواند نقض دائمی حاکمیت یک کشور را توجیه کند. وزارت امور خارجه مالزی اعلام کرد هر گونه تلاش برای یهودی سازی مسجد الاقصی اقدامی منزجر کننده است و هتک حرمت این مکان مقدس به شمار می رود. مالزی یورش اخیر شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی به مسجد الاقصی در قدس شرقی اشغالی را به شدت محکوم کرد. این کشور برافراشتن پرچم اسرائیل در داخل این مکان مقدس اسلامی را تحریک آشکار و نقض صریح حرمت آن توصیف کرد. وزارت خارجه مالزی در بیانیه اعلام کرد هر گونه تلاش برای یهودی سازی مسجد الاقصی اقدامی منزجر کننده است و مصداق بارز هتک حرمت این مکان مقدس محسوب می شود. شهرک نشینان غیرقانونی اسرائیلی روز یک شنبه تحت حمایت پلیس به مسجد الاقصی یورش بردند و در حالی که به انجام آیین‌های تحریک‌آمیز مشغول بودند، پرچم‌های اسرائیل را در صحن‌های این مسجد برافراشتند. در این بیانیه آمده است که اقدامات اخیر شهرک نشینان با حمایت اسرائیل با هدف تغییر واقعیت

های عینی و ملموس و همچنین دگرگون ساختن هویت فرهنگی، تاریخی و مذهبی مسجد الاقصا صورت می‌گیرد. در حالی که تل‌آویو همچنان به نقض آتش‌بسی که با میانجیگری ایالات متحده اعلام شده بود ادامه می‌دهد، حملات اسرائیل به جنوب لبنان از جمله هدف قرار دادن یک نهاد امدادرسان و یک مرکز درمانی دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که با وجود برقرار بودن آتش‌بس، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف لبنان جان دست کم 8 نفر از جمله یک دندانپزشک و 2 کودک را گرفته است. به گزارش آکسیوس، این حملات تنها ساعتی پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ در تماس تلفنی تندی با بنیامین نتانیاهو خواستار توقف حملات و اشغالگری در خاک لبنان شده بود. ترامپ اعلام کرده بود که از طریق میانجی‌ها با حزب الله در ارتباط بوده و از هر دو طرف تضمین گرفته است که همه درگیری‌ها و آتش‌ها متوقف خواهد شد. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که پس از این اظهارات ترامپ، یک پهپاد اسرائیلی در جاده نبتی خرزلی در جنوب لبنان خودروی یک دندانپزشک را هدف قرار داد که در نتیجه آن این دندانپزشک و 2 فرزندش جان باختند. همچنین بر اساس این گزارش، در 2 حمله جداگانه پهپادی به یک موتورسیکلت در شهر تول و یک خودرو در شهر انصار، 2 نفر دیگر نیز جان خود را از دست دادند. در حالی که اقتصاد ترکیه در 3 ماهه نخست سال 2.5% رشد کرد، بخش اطلاعات و ارتباطات با ثبت رشد 9.5% بیشترین ارزش افزوده را در رشد اقتصادی کشور ایجاد کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ترکیه، اقتصاد ترکیه برای 23 فصل متوالی به روند رشد خود ادامه داده است. اقتصاد این کشور در 3 ماهه نخست سال جاری 2.5% رشد را به ثبت رساند. بررسی ارزهای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که فعالیت‌های بخش اطلاعات و ارتباطات در 3 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.5% افزایش یافته است. به این ترتیب این بخش بیشترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی ترکیه داشته است. بخش اطلاعات و ارتباطات در سال 2024 نیز 3.8% رشد کرده بود. این بخش که در 3 ماهه نخست سال گذشته رشد 5.7% را تجربه کرده بود، در 3 ماهه های بعدی نیز به ترتیب رشد 7%، 10.1% و 8.9% را ثبت کرد. این بخش سال 2025 را با رشد سالانه 8% به پایان رساند و همچنین موفق شد برای 9 فصل پیاپی روند رشد خود را حفظ کند. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا کاراست رادیو صدای ترکیه. عزیزان، ترانه‌ای را که می‌شنوید

دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی سری برنامه فلسطین، سرگذشت ناتمام یک سرزمین، در خصوص چگونگی تبدیل خاطرات ارزشمند مردم فلسطین به فیلم و تصاویر پای صحبت شما عزیزان نشستیم. امروز به وسیله آن فیلم‌ها و تصاویر به قلب تپنده کرانه باختری قدم می‌گذاریم. از یک سو رام‌الله با چهره مدرنش و سوی دیگر جنین دژ باشکوه مقاومت. رام‌الله این شهر که بر فراز تپه ها قرار دارد پایتخت غیر رسمی کرانه باختری رود اردن است. این شهر نه تنها مرکز سیاست و بروکراسی، بلکه با کافه ها، گالری های هنری و تئاترهایش چهره مدنی فلسطین نیز محسوب می شود. عطر شاعرانه عمیقی که از موزه محمود درویش ساطع می شود، خیابان های رام‌الله را پر کرده است. اینجا زندگی گواهی بر اراده ادامه هستی علی‌رغم همه موانع است. جوانان عصرا در کافه ها جمع می شوند. هنرمندان نمایشگاه برگزار می کنند و نوازندگان در مکان های کوچک کنسرت می دهند. در حالی که عطر قهوه در یک کافه هوا را پر می کند، می توان ساعت ها انتظار را در یک ایست بازرسی در چند کیلومتری تجربه کرد. خیابانی که عصرا صدای خنده در آن می پیچد، ممکن است ساعت ها بعد پر از صدای حمله نظامی شود، چون که رام‌الله مثل پنجره زیبا به دنیای بیرون باز می شود. اما این پنجره آنقدر آسیب پذیر و نازک است که هر لحظه ممکن است بشکند. همانطور که به سمت شمال به سمت تپه‌های ناهموار می رویم به شهر جنین می رسیم. جنین چیزی بیش از یک شهر است. این شهر در حافظه فلسطینی ها مترادف با مقاومت است. جنین با خیابان‌های باریک، پوسترهای شهدا بر روی دیوارهایش و خانه‌هایی که جای گلوله دارند، داستان شهری را روایت می کند که سالها زندگی در محاصره را آموخته است. آسمان شب که دائما پر از صدای بهپاد هاست، از سنین پایین هم ترس و هم انعطاف پذیری را در ذهن کودکان حک کرده است. محاصره بزرگ سال 2002 هنوز در خاطره مردم این شهر زنده است. زندگی در اینجا امروز نه تنها به معنای هستی، بلکه به معنای حفظ کرامت انسانی نیز می باشد. صبح زود هنگامی که کودکی کیف مدرسه خود را حمل می کند، صدای خودروهای زرهی از چند خیابان آن طرف تر شنیده می شود. زیرا در جنین مرز بین زندگی روزمره و درگیری اغلب تنها چند دقیقه فاصله دارد. رام‌الله و جنین، این دو چهره متفاوت از کرانه باختری در واقع دو قلب جداگانه در یک بدن هستند. یکی نمایانگر دیپلماسی، فرهنگ و زندگی مدنی و دیگری ساده ترین و دشوارترین شکل دفاع از سرزمین است. اما پیوند بین آنها بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. وقتی خانه‌ای در جنین ویران می‌شود، شعری در رام‌الله ناتمام می‌ماند و وقتی صدای یک ملودی در رام‌الله به گوش می‌رسد، ادا در پشت سنگرهای جنین تنین انداز می‌شود. یک تابلوی نقاشی که در گالری هنری در رام‌الله به نمایش گذاشته می‌شود، اغلب سایه رنجی را که در خیابان‌های جنین تجربه می‌شود، منعکس می‌کند. مقاومت مردم شهر جنین برای تضمین ادامه حیات در شهر رام‌الله است. یکی هویت خود را حفظ می کند و دیگری اجازه نمی دهد آن هویت زدوده شود. این
راز تداوم حیات فلسطین است، زیرا یک ملت نه تنها با دفاع از سرزمین خود، بلکه با حفظ شعر، موسیقی، زندگی روزمره و حافظه‌اش نیز به موجودیت ادامه می دهد. امروز قلب کرانه باختری بین این دو شهر می تپد. یکی زندگی را گرامی می دارد و دیگری از آن دفاع می کند. به هنگامی که این دو داستان با هم تلویق می شوند، آنچه پدیدار می گردد نه فقط یک جغرافیا، بلکه داستانی از صبر، کرامت و انتظار بی پایان است. زیرا در فلسطین مسیر آزادی گاهی از میان یک شهر می گذرد و گاهی از میان یک خیابان محاصره شده. و داستان بی پایان خلق فلسطین دقیقاً در تقاطع این دو مسیر به حیات خود ادامه می دهد.

لحظه های سرنوشت ساز تاریخ. سلام شنوندگان عزیز، امروز به بررسی این سوال در تاریخ که اگر این اتفاق می افتاد چه می شد می پردازیم. اگر راننده مسیر را اشتباه نمی رفت یا اگر ماشینی خاموش نمی شد، امروز در چه دنیایی زندگی می کردیم؟ تقویم روز 28 ژوئن سال 1914 را نشان می دهد. در خیابان های آفتابی سراییوو، ماشین روبازه آرشیدوک فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان و همسرش زوفی به آرامی از میان جمعیت عبور می کند. این چیزی بیش از یک دیدار دیپلماتیک نیست. این نمایش قدرت یک امپراتوری در حال فروپاشی است. اما شهر ناآرام بود. در واقع آن روز صبح هیچ چیز به روال عادی پیش نرفته بود. بمبی به سمت کاروان پرتاب شده بود اما عمل نکرده بود. ولی هم میخواست مسیر را برای عیادت از مجروحان تغییر دهد، اما هیچ کس به راننده مسیر جدید را خبر نداده بود. راننده مسیر اشتباهی را طی میکند و در آن ثانیه‌هایی که میگذرد متوجه اشتباهش میشود و سعی میکند دنده عقب بگیرد. فقط چند ثانیه. صحنه را برای مرگبارترین تصادف تاریخ آماده میکند. گاوریلو پرنسیپ، یک ملیگرای سرب 19 ساله و دانشجوی دانشگاه، از میان جمعیت بیرون آمد، اسلحه‌ای از جیبش درآورد و دو گلوله شلیک کرد. او ولیعهد اتریش مجارستان و همسرش را ترور کرد و نظم جهان قدیم قرن 19 را نیز در لابلای صفحات تاریخ مدفون ساخت. کتاب‌های تاریخ این ترور را به عنوان مسبب جنگ جهانی اول می‌دانند، زیرا ویرانی واقعی در دوره 37 روزه شکست دیپلماسی پس از ترور، یعنی بحران جولای، نهفته بود. بیایید این جدول زمانی خونین را که پس از ترور آشکار شد بررسی بکنیم. 23 جولای، اتریش مجارستان یک اولتیماتوم 10 ماده سنگین به صربستان داد و حقوق حاکمیتی آن را نادیده گرفت. در حالی که صربستان 9 ماده این اولتیماتوم را پذیرفت، بندی را که مستلزم انجام تحقیقات توسط مقامات اتریشی بود رد کرد. 28 جولای، دقیقاً یک ماه پس از ترور ولیعهد اتریش مجارستان و همسرش، اولین اعلام رسمی جنگ صورت گرفت. 30 جولای، روسیه به نام برادری اسلاو بسیج عمومی اعلام کرد. 1 آگوست، آلمان به روسیه اعلام جنگ کرد و به متحد خود اتریش چک سفید پیشنهاد داد. 3-4 آگوست، هنگامی که آلمان به فرانسه اعلام جنگ کرد و به بلژیک حمله کرد، بریتانیا به عنوان ضامن بلژیک درگیر فاجعه جهانی شد. سیستم پیچیده اتحادها اثر دومینو ایجاد کرد. یک بحران محلی در بالکان ظرف چند هفته تمام جهان را به آتش کشید. فاجعه‌ای که به جنگ جهانی اول معروف است و از سال 1914 تا 1918 ادامه یافت، ویرانی بی‌سابقه‌ای را در تاریخ بشر به جا گذاشت. تقریباً 10 میلیون سرباز و 10 میلیون غیر نظامی و در مجموع نزدیک به 20 میلیون نفر در این جنگ جان خود را از دست دادند. البته این فقط انسان‌ها نبودند که هلاک شدند، بلکه امپراتوری‌های چند صد ساله نیز از بین رفتند. 4 قدرت بزرگ از صحنه تاریخ ناپدید شدند. امپراتوری آلمان جای خود را به جمهوری وایمار داد. اتریش مجارستان کاملا از نقشه ناپدید شد و کشورهای اتریش مجارستان، چکسلواکی و یوگسلاوی جایگزینان شدند. امپراتوری روسیه با انقلاب بولشویکی به اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. لهستان، فنلاند و کشورهای بالتیک استقلال خود را اعلام کردند. موجودیت امپراتوری عثمانی به پایان رسید و در خاورمیانه قیومیت بریتانیا و فرانسه در مناطقی مانند سوریه، عراق و فلسطین برقرار شد. جمهوری ترکیه متولد شد. جهان از نظر فناوری نیز تغییر کرد.
تانکا گازهای شیمیایی زیر دریایی ها و هواپیماها با شدت بی سابقه مورد استفاده قرار گرفتند. ده ها کشور ملت کوچک با اصل متکی به حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خود به وجود آمدند. اگرچه نقشه تحقیق کرد ولی صلح حاصل نشد، به ویژه از دست دادن کریدور لهستان و سرزمین هایی که آلمان شکست خورده در جنگ متهم شد، حس انتقام جویی تازه ای را در اروپا برانگیخته بود. صدای شلیک گلوله‌ای که در سراییوو به گوش رسید، نماد پایان نظم جهانی کهنه اشرافی و آغاز دردناک جهان مدرن بود که بر پایه ایدئولوژی ها و دولت ملت ها بنا شده بود. شرایط سخت سنگینی که پیمان ورسای بر آلمان شکست خورده تحمیل کرد، مزرع جنگ جهانی دوم را کاش که 21 سال بعد آغاز شد. به یک معنا آن دو گلوله‌ای که به سمت آرشیدوک فرانتس فردیناند از اتریش مجارستان و همسرش صوفی شلیک شد، چرخه ای بی وقفه را از خشونت آغاز کرد که از سال 1914 تا 1945 ادامه یافت. امروز وقتی ریشه های تنش های سیاسی را از خاورمیانه تا بالکان بررسی می کنیم، همیشه با تصویر آن خودروی رسمی مواجه می شویم که در روز 28 ژوئن سال 1914 مسیر اشتباهی را در پیش گرفت.

شنونده های عزیز سلام، سیران هستم. سفرم در امتداد سواحل مدیترانه رو از فضای رویایی شهر کاش ادامه میدم و حالا رهسپار آنتالیا شدم، جایی که خورشید هر صبح با درخشش طلاییش طلوع میکنه و کوه‌ها در آغوش دریا آروم گرفتن. توی این مسیر از کمر، کنیالتو، مناوگات و آلانیا خواهم گذشت. این بار دل به آبهای خنک میزنم، در اعماق تاریخ فرو میرم، گاهی توی رودخانه خروشان با باد مسابقه میدم و گاه توی یه باغ پرتقال نفسی میکشم. اگه آماده این با هم راهی بشیم. آنتالیا تنها قلب تپنده گردشگری مدیترانه نیست، بلکه کانون فرهنگ و اقتصاد این منطقه هم به شمار میره. اما آنتالیا رو فقط با آثار تاریخیش نمیشه توصیف کرد. اینجا در این حال یکی از قطبهای کشاورزی ترکیه است. باغهای مرکبات، گلخونه های گوجه فرنگی، مزارع فلفل، گلخونه هایی که تا چش کار میکنه امتداد یافتن. هر صبح با مه بیدار میشن و رایحه خاک و سبزی تازه توی بازارها میپیچه. اینجا سنت‌ها هنوز زندن. عروسی‌ها تو روستاها با دهل و زرنا برگزار میشه. زن‌ها دست جمعی مربا میپزن و توی گلخونه‌ها بچه‌ها بازی میکنن و بزرگترها کار. ترکیبی از تلاش کشاورزا و زرق و برق گردشگری. آنتالیا شهریه که میون این دوتا دنیا توازن شگفت‌انگیزی برقرار کرده. اولین توقف من کمر بود، شهری در دامنه کوههای توروس، احاطه شده با جنگلای کاج و ساحلی دلانگیز. در جنوب کمر و نزدیکی چورالو ویرانه های باستانی اولمپوس قرار دارند که دیوارهای سنگیش زیر پیچک ها پنهون شده و در امتداد یه نهر با طبیعت درآمیخته. اونجا حس می کردم با نسیم صدای تمدن های خاموش رو می شنوم. نزدیکی اون یانارتاش یا همون کیمرا با شعله هایی که قرن هاست خاموش نشدن همچنان می درخشه. شب هنگام تماشای این شعله ها میان سنگ ها احساسی از ایستادن در ورای زمان رو به من میداد. بعد از اون به مرکز شهر آنتالیا کنیالت رفتم، جایی که شهر و دریا با هم پیوند خوردن. مسیرهای پیاده روی، کافه های مدرن و فضایی پرنشاط. کنار ساحل کنیالت قدم زدم. آمیزه‌ای بود از خنکای مدیترانه و انرژی زندگی شهری. برای علاقه‌مندان به تاریخ، موزه آنتالیا گنجینه ارزشمنده با آثاری از تمدن‌های لیکیه، پامفیلیا و پیزیدیا. توی محله قدیمی، مسجد مناره شیاردار از قرن 13 نه تنها از نظر معماری که با زیباییش در افق شهر تاثیرگذار بود. روزم رو با دیدن آبشار دودن در منطقه کپز آغاز کردم. ترکیب صدای پرخروش آب با نورهایی که از میون درخت عبور می کردن طبیعت رو به شعری زنده بدل می کرد. بعد به مناوگات رفتم و آبشار معروف اون رو از نزدیک دیدم. آرامش صدای آب، آواز پرنده ها و چایخونه های اطراف روزم رو با یه ریتم نرم آغاز کرد. اما این آرامش زیاد

دوام نیاورد، چون عصر اون روز تصمیم گرفتم به کپرولو کانیون برم تا تجربه هیجان انگیز از رافتینگ داشته باشم. برای اولین بار با گروهی از دوستان تازه آشنا کلاه ایمنی و جلیقه پوشیدیم. پاروها رو به دست گرفتیم و وقتی راهنما پرسید آماده این، صدای خنده آلود ما که می گفتیم بله تو دره تنین انداخت. هنوز قایق تو آب رها نشده بود که جریان تند رودخونه ما رو با خودش برد. در آغاز آرام بود، اما بعد موجها خروشان شدن. قایق بالا اومد و پایین پرید. با فریاد پارو بزنید سعی کردیم هماهنگ بشیم، اما آب ریتم خودشو داشت. قایقمون گاهی تا نیمه پر از آب می شد. یکی جیغ می زد، یکی می خندید. قلبم تون تون می زد، اما حس رهایی وصف ناپذیر بود. توی ایستگاه استراحت خودمونو به آب سرد رودخونه سپردیم. خنکای اون با خنده هامون در هم آمیخت و گرمایی از دلمون جاری کرد. این فقط یه ورزش نبود، تجربه‌ای بود از عبور از مرزها، همدلی، خنک شدن، پیوند خوردن و احترام به عظمت طبیعت. توی مناوگات یه شب گذروندم و روز بعد به جستجوی تاریخ رفتم. اولین مقصد تماشاخونه باستانی آسپندوس بود. یادگاری از دوران روم با شکوهی بی‌نظیر. نشستم روی ردیف‌های سنگی، چشمامو بستم و صدای نمایشنامه‌ها، موسیقی و تشویق‌های هزار ساله رو توی ذهنم مجسم کردم. بعد به سمت شمال غربی آنتالیا رفتم، به شهر باستانی ترمسوس که در دل پارک ملی کوه گلوک جای داره. شهری که روی قله‌ها ساخته شده، انگار همسایه ابرهاست. مسیر سخت بود، راه‌هاش هم باریک و صخره‌های تند داشت، اما وقتی بالا رسیدم سکوت و تاریخ در هم آمیخته بود. توی هر سنگ نشونی از ایستادگی بود، هر گام سفری در دل گذشته بود. به سوی آلانیا حرکت کردم، شهری که هم ردپای تاریخ رو داره، هم جلوه‌های زندگی مدرن. هتل‌های لوکس، ساحل‌های دلپذیر، یوگا در برابر دریای بیدار، ماساژ‌های عصرگاهی. آلانیا مثل دهکده‌ای جهانی و رنگارنگه که آفتاب توی اون تقریباً 12 ماه سال میتابه. قلعه تاریخی آلانیا که مشرف به دریاست، مثل شاهدی استوار بر زمان ایستاده. بر فراز اون برج کزلکوله از سده 13 نمادی از تاریخ دریانوردی شهر. غار داملاتاش با قندیلهاش و هوای مرطوب و خنکش منو به سفری در سکوت گذشته برد. و البته ساحل کلوپاترا با شنهای طلایی و افسانه‌ای بودنش. رودخونه دیم، غار دیم در دره ساپادره با فضای آرام و خنکشون پناهگاهی بودن برای عاشقای طبیعت. عزیزای من، آنتالیا تنها یه شهر نیست. اطلس تاریخی، تابلویی از طبیعت و شعری از زندگیه. از هتل‌های لوکس و باغ‌های پرثمرش تا آبشارها و آثار باستانیش، اینجا هم چشم نوازه هم دل نواز. در سواحل جادویی مدیترانه هنوز چیزای زیادی برای کشف هست، اما فعلا وقت خداحافظیه. مقصد بعدی من مرسین خواهد بود. مشتاقانه منتظرم تا از خاطراتم از اون شهر براتون بگم. پس تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.

0: انقره رادیو صدای ترکیه
1: د ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه داینه رادیو گیانه
3: اترشیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سه
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
12: オブドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
12: ブラストルキエニンセシラジオス。